Ja tak, til de gode 90'er toner fra DAD her på Reconstructed. Du fik den her på My Rock, hvor vi nu skal have fat i 2026 nummer, som vi er svært, svært glade for. Det er Ice Nine Kills her på Twisting the Knife.

Bare Truth var det her med Free og endda Weedus og Teenage Dirtbag. Alt sammen lige her på MyRock via rocken i din radio.

Wings of a Butterfly var lige her fra him. Og om lidt, der er musik til dig både fra Tim Montana, Break Me Down, og Sum 41 med Still Waiting. Og lige her, Dinosaur Pileup, About to Lose It.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.